0: yoz.
1: Xo'p, nimani yozay?
0: Yo'q, siz tushunmadingiz. Zaminimizda yoz mavsumi.
2: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.